0: Wanana kumukoka.
1: Uinika muna pumuta mahanika. Pendura omotwa na rupinge na ishanga pite mohirale shoupyo. Kiu hiya twake na uya menaro yemeka ithapi. O Pendura o Club 67 na ihe muko domitira dehe o mini mushira ene kamunjenjere kawa hirondero batse hiriange gadeka ende ko skole ete matutu ndino gahi no mwabembi ya kupua hea mokombata.
0: Mm-hmm.
1: Mm, o babarwa.
0: Eh?
1: Me pendura o batule batu afisa o no murimwe ya kumutive wa omutive wa shodomenye. Garu epi?
0: Mm-hmm.
1: Aki kanduwa mbe penduka.
0: Oho.
1: Aki kanduwa mbe penduka.
0: Mm.
1: Noka monda nao. Noka ka napumwe. Kaulipeke. Weri pahera hinjo.
0: Mm.
1: Mutena kwanje sarki.
0: Weri penduka.
1: Umu nako kupendura wa nduba meri pamwe.
0: Weri penduka.
1: Hii. Mm. Kambe umu nakamuhuka penduka. Ya.
0: Oh.
1: Oh.
0: Mm-hmm.
1: Paru pepi. Manyandu epi onaweka. Uka mbe koko chaka.
0: Umbulipo ni yuri. Yeah? Umbulipo. Nyo yuko pio naifika pongo. Naifika panya na munu mkotu washi mwitho vira peke peke matu.
1: Nika panjo ine hapo.
0: Njo ine finjo vira shiwa mawi nyandaka. Yuri kunyanda nungu watara hivyo waka umbilo. Katanu kundhira yungu shakako kwa atu nyande undu watate.
1: Hmm.
0: Hmm. Ya. Moro mwape duka.
2: E moro mwitane.
0: Oho.
2: Mapenduka na
0: wa.
2: Mapenduka na wa. Mm. Mapendura po mama wangi yo kavika vari moko imburu. Nisa ninga penduki harika na manga patulio mavongo kupatula ndiyo ndi. Mapendura po we wange kavari. Wawati ya kavari yo wetu kwera kavari. Natatua kavire. Mesa nga penduki eno anashenga epako mitwaro mawa ya nini oskole. Pele na opena kavari mepako.
0: Ako hepa mepako.
2: Okay,
0: pero nada. Le pago un pendrón.
1: Le pago, le pago ali hengali penduke.
0: Oho.
1: Ali hengali penduke. Okuda con kongone anga ko mutule waka uli lipo na petuli. Ya.
0: Ya ko kafi do kanansi no biko.
1: Ya, ka me muji tabina ka na ka hichene penduke. O andu vera ra hina ve no mbata. Mm, mbata kuno kana choka titi kuma kifukukura. Kurara, kurara, kurara.
0: Moro, nondiro shivere shange, kaiko kari.
1: Yeah?
0: Yeah, yeah. Kaiko kari pithe, wawe dhiru wapo mbura kuenda ndekara na dho. Nyanda, yoroka, meyua, remedo kumama, wevene korumbu, wevene rurumbu. Wevene rurumbu, wapenduka patip. Tupura, chitu wa munu venu, ya tumuna marapu. Yeah, marapu na vene mbopa venu.
1: Hindewi na
0: kukia. Hindewi, hindewi, na hapu hindewi wese mesa kwetu.
1: Kako pati, opati, hii.
0: Hii.
1: Munu wanduhiki.
0: Tulipi vene. Ai. Iya. Moro mapenduka. Moro.
3: Imo mapenduka misane.
0: Mapenduka.
3: Harika na me pendura o mingona wanje ngwa kwa tererero. O Justine kabare kwa katambo. Ere ya wili repo mbura imo bina deka na ita Justine do mburo lonto. Kurupa no me hono yotu kutatu nine. Kungawe katambo motume pesha mama we ngwa kwa tere wale shikuki kushanga. Matiende kwa shimiko. Konju wa katari ali kutuwa kandida. Wale pendura snata, kaiwara, alma kambarambu maungura puna yembo kasho. Na wanya ganjimbo mosholonjupa, na veka, kake, ya. Apu, mwapendura mama shangumo kakarara. Waingura, waro mama wanjelika na kumbare mkere, mama wanje matuipi gaishide mine pokarwika kakararambo shapenduka. Pita moshirare shopshu, moshive shuwe po mama shangumba inji kwa mkakarara.
0: Okwepa.
3: Kwepa mwitane.
1: Kwa kupenduka uliri po oto. Kupenduka uliri. Opu hoshu wa penduka. Mwa penduka ndio ni mhuko rara. Opu honu. Mwa nungura roma wawari kumwe.
0: Kwa tufiwa nene bura wama nyanu ya kuna yembwa.
1: Ya.
0: O hanji ima kwa wapenduka mepako. Hanji watu wapo nyama. Watu wena pumuti wa hanji mbeni.
4: Hanji ume.
0: Hanji ushi ti, ushi hanji ushi akuturi kuhi kuma hege. Hanji noo peritha noo mairuru shiskala po. Ay, shiri shiri makuno mi peritha iruruka noo petro yonyabitho gieruruka.

vanhu vachitivi apo. Kamuri mumbero mbereki vachitivi. Eh? Kamuri mumbero mbereki chimau chao pombo chige vanhu vavito tonovia 3 na vio vikacho ho kaka. Chiza kuye no pumuri. Mashaye. Oho. Ndokamuri mumbero kuri de matu bakauri kwa hona mbarika ne madu wetu.

0: Moro.
1: Moro.
0: Mm.
1: Ongira ata kombwa kandokoyo.
0: Kombwa, kombwa, kombwa.
1: Kombwa kandokoyo.
0: E mundu anji.
1: Aka mira nyanda pati tayana jabo.
0: Atita.
1: As a belief.
0: Apo vandu vakagarara no kamatapa tino kwanja tu.
1: Ee no vinene.
0: No vinene no.
1: Ai tagi nene.
0: Ina matupa ha.

0: Uye ndo Dominic ave namo UK.
1: Ah ndo UK ndo manabo.
0: Ndo mini ke pe mu mana mu mana
1: ndo. Ah ndo mbo UK mu je mo no mana mbona.
0: Uye nene bago vituo. Kwa mini ke nono mandu ko vituo ngai mini ke no. Ko ni wa ingiro ni jo.

0: Okwe okay, pamwe pakapita murongo nambari mei anjomba konji kwathewombwa keshi vanje Step for Children mbirinawa oruvera ndombe kupe mukato wakakarara
1: okunene kuya pamwisa nendangi ngomahingiro kwathewombwa keshi vanje arikaneko vanene mbumba chivitiro risha vari kusha orisha tano ndino ndipo murongo nambari tinombonga royo vanene mbombeni vanache muhostela ave hembe itamolo hostela kusha yangu mwendepo yakakarara oya shuwarongo yaka matapati na shomwise alitane vanene nje matu mundu puno vana sheni itwa hama no mune ne umuri evoro kupepera vanduma veso kukama nuko kutunda tundisi na nasho skole ya mimbifo ushamba kutuka ni marisi ya miunjo vanene alitane tuhingire vana shemba sonda homa viko hosela ama veso kutfariwe na vya kupepera usha alitane vanene amuhe no vana she nje posefa nje yaka karara nji posola putu hame no bongarero ono waka mbongarero nene uriri oyo kutuna unawari utatu rino pia nje mifaro koveni arika neva hona vange shima vengi zoni vanene o vango ngomwende na kakarara na shumuse na shuwaru arika ne nje ete vanashe nje matofoke kuhama kuno vanashe kupura olo kwartala zao shazari mtu nangete mba muisa nemesha huku neno kuhepo shi wanashaka katara nga shi huku hati siwe
0: huku hemba akabita waka karara mbili mungu kwa tuwapu kumba aruka kwa mutengwa mungu hao uno kama kare mbi olo njo umuru kondo mbako njo
2: ya hapa kune kweza mwisa narika na wapapo na wawuridi mbazi mbi kwa njisa ilani namba namba kwa ndutunuhuzi uwezo njo huu kivike kija kwa jimike njo mauti ratora pati wapanji ukuru wanji ndari wikuni lukumoroso wikuni no unukweza kwa ndonda kundiro kujiro kuti nojita yale nge ya hivu hivu hivu hivu hivu hivu hivu hivu hivu hivu hivu hivu na ndio ndio nyoje dara mo muru yanje ni kana ni bakuno ko na ndio jambe ki adgarden oku nomba ko to ndio mbi ndio ndio kutoro ho ko mutengwa manuela barama oshi kuna ku kuno mti o mbi ndio no bikuta no ka kuno no kali ajia to kutura na ndio kuno ndio ndio ndio ndio ndio mbura na ndio ndio ndio kuno ko mungu ndio ndio kuno ndio ndio bale ndio ndio ra mutiwana bale ndio ndio ndio kwa bandu bade pombatiro wa ondivero kuti ndika na ndika ku ondinga ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika ndika
0: ndika ndika
2: ndagi
0: jinen chikwe vatone ve vare wa superu ve ko vembinaro twathana thomitire muvi kutona murongo nambari uprateni wanje njo ponelo hambo umwe oimwe ambaro muvi oimwe ambari waine o dano hamo bari po hamo ndatu komandiro

Kuri ne kuhepa kune apo karivede nga meke andi thiremba ne yoku chonjoro kani yoku lambani mamu kahaka mwini kwa kubundo ino njoro karukwa angamu andano mamu hakani na mundu wa muheke Steven na wanjai ngume mupo njoro ka upo ya tetuka uti kuchiriki tuna mtuka uti rapi.

Iya, twajomura do yithiro mbaranga mirongari ndia piti mondati o mapeta. Moga enda muna muheke Steven anje ko lamanga nduji maito no ini o mapeta. Twajove kutona ulipo uli ili hambo umo imwe, ombali omuview o imwe ombali o ine ondano hambo mbali. Utupe kujanga tuku nyandere yenu mo pradina ko labika jo. Okutika thano ya tano, mayo mirongari na mufyu. Kwa vihete atidangu waka ena njamu, alika na ulisi.

0: Urijatano kuri adubura ne uje pabango demwe yafi. Amurari.
1: Mazanjai.
0: Edero hara nawe ne?
1: Ei.
0: Ehe.
1: Nyanda boso kwa idango.
0: Su kom baba ngwa gya ru kwa kajo.
1: Ngwa ru kwa kajo ne wa kapi. Ya
0: ngora kajo. Ogu heba jinene.

0: Orijatan mau ngutu nawe henanga ena tu tokumba kwa manda havo da yadu yitivi. Omurari?
1: Hello. Mwenda nariga na mia kuri kwesto mungura nuko nariga na mwana njumwa.
0: Unengwi.
1: Tokutuna
0: kustuna. Ma maturo rembo.

0: Aye. Au burari.
1: Hello,
0: who's that? Hello.
1: Wawara.
0: Ite tohara na wene.
1: Aga, ite tohara.
0: Ari kana ko ini ngire turore.
1: Agi agi. Ndagwe nyandire musiki mbambe kamambo.
0: Ndauche bibi.
1: Uma uja bagwa ezaye ndeganyo.
0: Ehe.
1: Uja na baga bita wezi no njango mokajeri.
0: Beka bengo aga uyi beka jo.
1: Bengo aga uyi wezi no njango mboka yinji no utubo wangwa laro donu.
0: Oye di.
1: Ari
0: kana uriri.
1: Agi agi.
0: Nogu urama tu. Tuko
1: yako
0: kunene uliyo kuhepa.
1: Yae.
0: Kitaponja
1: pu.
0: Na?
1: Kitaponja.
0: Ehe. Aya, maturoro.
1: Tapcho.

0: Murari.
1: Hello, mutane.
0: Hello.
1: Bora rugo amangara hina bari mbato nombona ningire kaonde kambangamba yaro giro ngambe.
0: Kaonde kangawa ningire kajo.
1: Ngam.
0: Tatte mahode. Ah, tu to gorala kaonde kanjire. Achitinga ido boy boy.
1: Ngatabinyo nundo ye kapit.
0: Kumu uri iri.
1: Maranjo sembaye nene.
0: Kaonde gonjo.
1: Tengi.
0: Tasei.

0: Papasi wiko.
1: Ehe.
0: Hi. Njiro kienda kwa kulia torika na.
1: Oma no maninere.
0: Aha, mbo emi.
1: Ayema tu kwa njisa.
0: Kwa njisa.
1: Kwa kuhe baba pa.
0: Kwa mjiro kukunu.

okuneno kuhepa mupurateni wanji muthuwera no mutaka menguli pakatenda kwa wakakole komambo. Meki ya kura kurubeze wetu ndwi. Mwami mbe mtu ataka zongo minya munguroba. Ya hika kushina mapeto manini. Nyunguroba uliriko. No kwa dhole nangaya kechu watuwa mumurungu wenei. Okupiwa piti penjemba kwa nakuli muna kuchekiriri munda une. Ome nara njondore na njiriko. Kwa kuchina pano. Onge mba petanga. Nyunguroba tuku tuku uliri. Snachtit. Au nacht. Okuneno kuhepa nago ja ulipo katendo kakore koma. Mburi chatano. Oli chatano, oli chatano, oli chatano, ola bilindiro nguyana mbura nja tudra ndogadhu. Ya, wanu mba kwa tufandino ndino huru kwa wanu. Kuhepa mbwe mbuma kwa tufandino, kuhepa nao. Budo vila duwa zumbi na dhomo mashangwa mpanjimbi na yomba maisha bimbali ulindatu. Ien tuyendri, ien tuyendri, ien tuyendri. Imbali ndatu, imbali ndatu, imbali. Imbali imu. Oma chuzero mara ndero wafandisa mochinene umayuba shimai shite tenga kumwezo ucha hambo umwe. Odo ngombe mada iti mochinene adhera ndoli shabali shiri yebali kumwezo ucha hambo umwe mara ndero nga o wakra. Uino kaitie mamake karapo vyunda yubaro mara ndero. Matuta mamu ningiro kieto bina munyorukuru orubebe oro kupepera. Obyunda mondano mavi pato mirilonga bililo mikahu. Osha komade wa uombero yoberu kio vina munyo. Avie mbihe peru wa popo mara ndero nga bikarepo. Matuta ete vina munyo wingi. Odo pereitha odo akra mamushuwa kukusha ondelido okudha kodo ndananga kodo ngombendo do nyama. Odo ndananga depyo ena koruye oro mamuho. Nuwina odo nyanda madera ndo manda haitenga komodo usha hambo umwe wambula njino nji. Odo pereitha madhe yako onda. Odo pereitha nda odo nyanda odo nda. Mochuwa hindi nguwa kakudha shike wa muhenye. Tatengu haende pehi odo ngombo boke. Odo njinda yo milongo vita tungako milongo vita tunandana odo ndolo milongo vya lina hambo mbari. Omirongo vita tuna hambo ume ngako mirongo vine na ndano odo ndolo mirongo vya lina hambo ndatu. Omirongo vine na hambo ume nokomba nda odo ndolo mirongo vita tuna imwe. Odo ndedudo poka tideno ndolo mirongo vya lina imwe. Odo ndedudo ndanuna deno ndolo mirongo vya lina hambo ume. Odo ndedudo mitanda. Deno odo ndolo mirongo vya lina hambo mbari. Odo ndedudo ngombo deno ndolo mirongo vya lina. Odo ndu omirera hamels. Do bijinda omirongo vivari. Ngako mirongo vita todo ndolo ngapi. Wando umbambo yumalea hika chipovi. O mirongo vita tu ngako mirongo vita. No, odo ndolo mirongo vivari na hambo umwe. Ujo mirongo, deno mirongo vivari na hambo mbari. O mirongo vita no ngako no komba nda deno ndolo mirongo vivari na ndano. O donde ndodo nene deno ndolo murongo na ndano. O donde ndo mitanda deno ndolo mirongo vivari. O donde ndodo ndu deno ndolo murongo na hambo ndatu. O puo. Omangula kumwema barua mundondo yokomba nda kunjithiro ko mulungu akaina na imba yafeta kae kudha chike wo uliro hambo ndatu imwe mbare ondano o ulirino imwe omuvyu no hambo ndatu mbari bamuno mundu kamulongo po uliro hambo ndatu imwe o hambo umwe no ndano ondatu no hambo ndatu o hambo ndatu no imwe no imwe mbili pipo ya dhama ulipo uliro hambo ndatu imwe mbare ombari ondatu hambo ndatu o hambo umwe o uliri ombari. Ya alika nambu muli kumbandu vita obalika ne alika ne alika ne alika ne alika ne ai baya matembo maubanga maichiti nevi ya matemba gai ingo nongengedo alika ne vandu wa inyangu na ikwadho lele mbio vikafuka no matuchua ujo jauto ujo echo kasi nyanda chiba do virongo opuwe hinga kujamuka vade pa mbio virongo nambandu mbu humandu noho unobandu balu mbambu watu hiliko minyombi mbi here obyo mbi motaka na ongaru ne. Opo bajira mbio minyo na shodu mboka hingo hauto njoku dhavu nukubadha mba pozo nukubadha uyende kumo wango kienda uka vete mwivinambi mwango uka vete opo ile pove muni uri lalikana ya mbio minyo mbi alo mbili ya kwa anja njo ndengero ali ile kuchano na mbano wafutu ima liwa hauto njia nje mrea mwamu jayu maliwa yunu mwafutu nukuhena vyo nukocho vada angoko virongo haika katuka hapo kutuka sana petembe kachindo vika ku hauto ya nje hauto ya nje no hene mbo wafutu wafutu hauto ali ile kuchambano hauto mwafutu. Mbano munye temba kena kunwa meba upuo umuno vetero benzina ithamo njewe upuo nu kwe maso eno hauto ya muka apostoli imwe uli omajivifiro wa marandero wabina munyo vititi odongombo no odondumo mongwa oshinike hiyoru tulo batu utarwa mongwa o afa omurande ONLA okujo mathutiro maeri rewe ombanga mamu ningiruwa kuhitizo wina munyo morubede ondano yundama vipata alikane mamu ningiruwa kuchito dho paramita morubede kukucholija dada tuhe au hemakale na yo no kuhi na paramito wina munyo kabina kuheruka ochako dhonganga kuhi mbambu mawe hepa odho paramita.

kunene kuhepa kuna epiarako ku mutumo re mbazo nuko kupu muvumbiro uhembo minute de henda kula ko sukus vibration ne injitwende ku Salomon.

O mirongo ivali na ngapi? Mirongo ivali na muvyonti ya seko kutono mirongo ungrova. Iya, mukato Michelle ngoanje yego dhulipo yaripora eno paka. Mae ko nyise mundambo kajo. Nokwa ba ndanga yimini pe pokora sabempo. Mambongo ya Michelle ngengo. Nesa horo mende kajo. O mirongo ivali na

0: Kau Murari. Kwenda. Yo, wo.
1: Bagu imu kwa jai.
0: Tuwado kiwa na wende.
1: Kaporo.

0: Iya, basha mini kwa katuka ende pamwe nao ya pitomite I murongo murongo nda piti mo murongo na ingo nguruva meka enda puno mkwedo Steven emu heke nguanja I mako nombude ya kofa wembwa ya rikana nuko nukutfali kono kutfali tweke mura ifiro ya rikana the trawada trawada mwishiro mbo muriro wapo kuda vio shirongo shisha vio hapo o mchikwa
1: Muka mukrosa eh hasta tengo yo borrego y me de puineoli. Y ahora tengo ninga no yo drop.
0: Capom. Jerano veno shirongo veni ka vena kushiwa. Podenga tukande pamwe mu prana nyo mtaka me pono mretu njiro mbaru mbiyo mbaru ine ontano ambari pomda tu. Yeah.

0: Hello. Hello, Tuyembo. Hello.
1: Tatizo.
0: Wo.
1: Mwatokera nawa.
0: Ede twatokera no mulando anje imwatokera.
1: Magono ojirumu ya gorosa we.
0: Ai ke mbiri kuno shirumbwa mi.
1: Ne munhu uyo uri kuno lani.
0: I mundu wanje.
1: Mwatokera nawa.
0: Iya.
1: Ya amen ari kana ino kudzirira bo me yango kunyingira okasonga ke mukamushangarika ne mwana wanje. Gipa mariro haisa zepo ari kana yo ari kana nanga ari rewa merara na wanje.
0: Imbariro aisa se mapanga wanje okongo apo
1: wariro via ya uri usingo iyo mbepo
0: aika ko
1: ya uko mutengwa ala gingari ngome ko zame pako
0: okwe pa mukarato
1: mamunya amunya ruya gerero ko munya nungu nambo nao
0: bai
1: okwe pa jine ndangi
0: okwe punguro
1: wonjo okwe nyango no
0: mundu wanje

0: Steven.
1: Mm.
0: Washitif.
1: Mako ndo mawe pura tenepo. Wandu mawe pura tenepo rakapare. Mm. Wandu mawe pura tenepo tuvera mboku jombo murambo kathara ndo yakajo.
0: Yakako.
1: Mm, murado njuise rombanga nuri yatano.
0: Ami ngumba akora masharika na tematu pura tene mukahuro kasawe.
1: Mhm.
0: Omaruru nan.
2: Oyidi.
0: Omaruru shini shini.
1: Chwata muno maruru nayo jwandu po jorongo ngave minikwe.
0: Mhm. Mm. Veri mbono mawe pura tene kaso.
1: Wandu po kongwe ngave minikwe.
0: Iya.
1: Nariga nauri.
0: Mhm.
1: Kona putu ata nao.
0: Oshorongo kashi muhungire.
1: Mhm.
0: Njoko, Pendu.
1: Ngoma jeto wa majeta rino.
0: Pendu kashi dhukwa rika na mundu wanje minikwa. Mako mawe pura tene.
1: Mm.
0: The tulimba uli tulipo murati.
1: Tulipo murati mpa.
0: Mm. Bata pothi harika na po butuwa ngire gulumeka mwenye mweke wa ngire uja harika ne ngeri mongo minai. Gaika ende na wa.
1: Harika na uli.
0: Ye kavadhe na wa.
1: Mm.
0: Matu ya tuso kuti tira po kwa thiri na mirongo ivari mbo uti.
1: Na wiki nene, na wiki nene.
0: Ukotoka pesiri ngandu kwa mirongo hamu datumba.
1: Tukavadhe uye ndowe tuatu hakahana jinene.
0: Mm. Harika na mba. Mwandoshi ya isha ngombingu wa show uye wa. Omburai mwashiro uye ndo etu. Ita mbutuli etu ete, matuli alu ete.
1: Marigana.
0: Uye nabu etu.
1: Hakahano yae.
0: O hakahano yae.
1: Mwako waka itereke.
0: Katu itirepo uye ndano mahe no mirati.
1: Marigana.
0: Iya.
1: Taze.
0: Taze. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Mwatokeroa.
3: Mwatokeroa kula ki, mwatokeroa.
0: Mwatokeroa mwatokeroa.
3: Sina ile yangu ile bwana la nyimba. Mama nyenye ngori kanga kwa matuba mori kanga rara. Kwa nini alika mama nyenye vitu kero mimi ngo manda kuna batito. Ya ni mumu sio wangi to ni nyenye choro kasumi nda mutri pa mwemba. Na mono po kiganda mbo samo la choro. Meto na ndali na choro tuna kwa mama ndo kwa yuko na kwa ngoma tuka. Sio na sela ki.
0: Aku ya pamatro kira no na Steven angu anje inu.
3: Iyo, nika nomburu ya korosa ni.
0: Iyo, nomburu warikana. Unu ulipi musuero?
3: Iyo, mamatupa ya kara.
0: Mamatupa.
3: Iyo.
0: Aku ya pongro onje, no?
3: Yapa.
0: Bye, mamis.
3: Bye, love.
0: Bye.

0: Orietan, orietan umu matu hagurondera bonu zakari edo mi hamu imotara.
1: Eh?
0: Zakari edo mi hamu umu nubur matu hango gurondera mbona. Biripuna dich, shoki.
1: Osheri njo uruvant.
0: Gorono, imaku indi ya rondouli.
1: Eh?
0: Atet. Oh, yostela gatiko. Mara pagalongo minya. Ovenenu rugorum. Mba veta tumba. Eka jara komando stage ya uli.
1: Para mboni mozwa. Ese lo hamwere.
0: Ano? Omurari.